0: wa to de gbagi o ma so 75,000 o ti la so fun ya yawo wi pe 150k ni ya yawo lo kere iro awa ba ya le lo bi iro awa so ba on
1: pale jaga ba
0: se si fe gba free kick so ma go re
1: o ogo ya samer ti o go yi e yan te ni esi bi ko bo si jaga ba ni o ma Oh, was a
0: mo pa gbe jantolo
1: oju so bi o da mi esi bi
0: se tin lo le chesi o

pe ta ba nla vani ati ma tun se awon iranti iranti iranti ni e wa wa yi ohun o wa duro a tun lo aye yen lo na ni everybody lo mo wi pe that is an befela e te wa mo to ti e wa ma un dun mi ju ati muslimi ati kristiani lasiko ta wa yi jura ko da lawo